0: Hvala još jednom svima, hvala načelniku Amaru Dođi, a sada pozivam ministra za boračka pitanja kantona Sarajevo, gospodina Omera Osmanovića, da nam se obrati. Ministre, dobroveče i dobro nam došli.
1: Poštovane majke Srebrenice, poštovane majke, poroce šehida, majke, očevi, sestre, čerke, sinovi, braćo, čast je s ovog mjesta vas poselamti i pozdraviti. Uvaženi muftio, uvaženi načelniče, gradonačelniče i svi predstavnici svih nivoa vlasti, drago mi je što svake godine dođemo ovde i odamo počast nevino ubijenim Srebrenčanima. Malo prije dok je načelnik govorio, i čitava javnost se kod nas fokusira na izvršioce genocida. Genocid je daleko prije nastao. Postojala je prvo genocidna ideologija koju je provodila genocidna elita, koja je preko genocidne administracije koju čine javna uprava, policija i vojska takozvanog manjeg entiteta, tek onda su došli na red genocidni izvršioci. I ni protiv jednog nivoa nismo adekvatno odgovorili u proteklih 30 godina. Ni na nivou ideologija, elita, uprave, a kamoli ovih izvršioca, da se nikad nikom ne ponovi. Jer 400 godina za 8372 života 11.531 Sarajliju i Sarajku koji su ubijeni u teškim zločinima, ne postoji godine zatvora da bi opomenule buduće generacije u neizvršavanju genocida i teških ratnih zločina.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.